Dumnezeu are un mesaj pentru tine. Te aștept pe genunchi, fiul meu, tu să-ți deschizi inima ta, iar eu să deschid cerul.

Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.

0: Un miracol pe zi.
1: Aș vrea să vorbesc deschis cu tine. Când ai ales să devii membru al comunității noastre, Un miracol pe zi, mi-am propus să fiu autentică și vulnerabilă cu tine. Cred că aceasta îi apropie cel mai mult pe oameni. Când mi-am dorit viața lui Dumnezeu, aveam doar 14 ani. Curios, înainte de a-mi da viața lui, mă socoteam destul de bună. Respectam anumite tipare de comportament care mă făceau să mă simt destul de bună. Mergeam la biserică, învățam bine, aveam relații destul de armonioase. În clipa când mi-am deschis inima față de el, mi-am dat seama că sunt păcătoasă. De-abia atunci am devenit conștientă de păcat, de cuvintele de prisos, de acțiunile greșite, de egoismul, mânia și mândria mea. De-abia atunci, din momentul acela, am început o luptă acerbă cu păcatul și după 2 ani de suișuri și coborâșuri în viața mea spirituală, am înțeles că pur și simplu nu pot trăi o viață sfântă. Eșuez lamentabil. Creștinismul, mi-am zis eu, este cel mai bun mod de a trăi viața. Doar că eu nu sunt în stare să-l trăiesc. I-am spus Domnului că ar trebui să-și caute oameni mai buni decât mine, mai înclinați înspre cele sfinte, mai puternici, mai consecvenți și așa mai departe. Și apostolul Petru i-a spus odată Domnului, du-te de la mine că sunt un păcătos. Ai avut vreodată un moment de disperare ca acesta? Eu l-am avut prima oară atunci, la 2 ani de la convertirea mea, însă de-a lungul timpului să știi că am mai avut astfel de momente când m-am confruntat cu limitele și cu slăbiciunile mele și am devenit conștientă că nu pot nimic prin mine însă. Am nevoie de harul, de puterea, de iertarea Domnului. Lecțiile acestea m-au smerit, m-au făcut să înțeleg că sunt o persoană iertată, nu perfectă. Ori de câte ori întâlnesc oameni în eșecurile lor spirituale, mă doare falimentul, povara vinovăției și a rușinilor. Vreau să le arăt compasiune și suport pentru a se putea ridica și a se întoarce în brațele iubitoare ale Tatălui, mai degrabă decât să arăt atitudinea tot suficientă a fratelui mai mare din pirda fiului risipitor. Dacă ești descurajat de falimentele tale și ai sentimentul că nu te mai poți ridica, aș vrea să mă rog pentru tine. Dacă vrei să împărtășești lucrul care te apasă, poți să-mi scrii. Nu este nimic în neregulă în a fi autentic, transparent și vulnerabil. Dimpotrivă, vei găsi suport în rugăciune și vei fi eliberat. Știi că un păcat mărturisit este un păcat iertat. Amintește-ți când ți-ai mărturisit ultima dată păcatele și le-ai împărtășit cu cineva. Când ai vorbit cu cineva deschis despre eșecurile tale, conform cuvântului lui Dumnezeu, aceasta este ușa deschisă spre vindecare. Iacov 5, versetele 14-16. La cine ai putea apela astăzi ca să asculte mărturisirea ta? Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

0: Sunt Vasile Oprea și vă îndemn să ascultați Radio Levi. Radio Levi, oriunde online. Radio Levi trezește sufletul.
1: Îmbrăcați-vă cu toată armătura lui Dumnezeu, ca să puteți ține piept împotriva uneltirilor diavolului. Versetul zilei de astăzi a fost din Efeseni 6.

Dumnezeu are un mesaj pentru tine. Te aștept pe genunchi, fiul meu, tu să-ți deschizi inima ta, iar eu să deschid cerul. Pentru tine. Te aștept pe genunchi, fiul meu, tu să-ți deschizi inima ta, iar eu să deschid cerul.

Iisus adună într-o frază un întreg tratat de psihologie. Fiecare sentință a Mântuitorului poate fi un exemplu de vorbă cu ecou, care poate atinge priceperea și simțirea atât a omului de rând, cât și a celui mai subtil savant, spunea Grigore T. Popa. E mare lucru să trăiești animat de cuvintele lui Hristos. E o fascinație pe care cine a gustat-o odată și-o va dori mereu. Mulți oameni înțelepți s-au perindat de-a lungul istoriei, înainte și după Hristos, dar nimeni n-a vorbit ca El. Deși a folosit cuvinte simple, Mântuitorul a reușit să ajungă în inima revelației și mai mult să ne-o deslușească. Tratatele moderne încearcă să-L pătrundă și să-I analizeze afirmațiile din diferite unghiuri, dar conclud aproape în unanimitate că se simt depășite. Și e normal să fie așa. Dacă am putea înțelege și explica toate spusele lui Iisus, atunci înseamnă că ar fi cuvinte omenești, dar nu sunt. Acestea sunt cuvinte rostite de Dumnezeul întrupat, iar provocarea este pe măsură. Mințile și inimile noastre pot fi întinse la maxim de forța învățăturii hristice, dar ce bine ne face acest exercițiu! În felul acesta reușim să-L înțelegem mai bine pe Dumnezeu, pe noi înșine și pe semenii noștri. Să continuăm explorarea în fiecare zi, minunându-ne de măreția cuvântului Său.

0: Radio Levi. Ascultă în pace muzică pentru suflet. Oriunde ai fi, ascultă și tu Radio Levi.
1: Radio Levi.

Îmbrăcați-vă cu toată armătura lui Dumnezeu, ca să puteți ține piept împotriva uneltirilor diavolului. Versetul zilei de astăzi a fost din Efeseni 6.

Dumnezeu are un mesaj pentru tine. Te aștept pe genunchi, fiul meu, tu să-ți deschizi inima ta, iar eu să deschid cerul.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

Dumnezeu are un mesaj pentru tine. Te aștept pe genunchi, fiul meu, tu să-ți deschizi inima ta, iar eu să deschid cerul.

Ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi. Radio creștin online.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Luptă împotriva discriminării. Văduvele lor erau trecute cu vederea. Faptele Apostolilor, capitolul 6, versetul 1. Întreg versetul menționat, primul din Fapte 6, sună așa. În zilele acelea, când s-a înmulțit numărul ucenicilor, evreii care vorbeau grecește cârteau împotriva evreilor pentru că văduvele lor erau trecute cu vederea la împărțirea ajutoarelor de toate zilele. De ce? Pentru că aceste văduve veneau din afară. Ele nu crescuseră în Iudeea sau în Galileea, ci sosiseră din ținuturile îndepărtate ale Greciei, Romei și Siriei. Și dacă unele vorbeau aramaica, aveau un oarecare accent. Prin urmare, ele erau trecute cu vederea. Administratorii bunurilor respective le împărțeau mai întâi femeilor evreice. Directorul băncii de alimente separa cererile pe două categorii, localnici și imigranți. Cum a reacționat biserica? Cei 12, scrie în versetul 2, au adunat mulțimea ucenicilor. Ai participat vreodată la o adunare a ucenicilor întruniți ca să rezolve problema celor trecuți cu vederea? De ce a organizat apostolii o astfel de întâlnire? Datorită exemplului Domnului Isus, pe care l-a dat chiar de la începutul lucrării sale în Nazaret. El a spus în Luca 4, versetul 17, că a venit să vestească săracilor. În acea zi, el enunțase cele 6 lucruri pe care Dumnezeu l-a trimis să le facă. 1. Să predice Evanghelia celor săraci. 2. Să-i vindece pe cei cu inima zdrobită. 3. Să proclame libertatea celor aflați în robie. 4. Să redea vederea celor orbi. 5. Să-i elibereze pe cei oprimați. 6. Să proclame anul de îndurare al Domnului. E vorba de anul jubiliar, când toți prinșii de război erau eliberați, când toate datoriile erau șterse și când tot ce li se luase le era dat înapoi. Domnul Iisus împlinește toate nevoile, ale trupului, ale sufletului și ale duhului. Acesta este mesajul la care ai fost chemat și pe care ești trimis să-l împărtășești și lumii. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SR România.

0: Biblia Audio. Un capitol pe zi la Radio Levi. Ascultați cuvântul lui Dumnezeu și împliniți-l.
1: Capitolul 8. O, de ai fi fratele meu care a supt la țâțele mamei mele. Când te-aș întâlni în uliță, te-aș săruta și nimeni nu m-ar ținea de rău. Te-aș lua și te-aș aduce la casa mamei mele. Ea m-ar învăța să-ți dau să bei vin mirositor, must din rodiile mele. Mâna lui cea stângă să fie sub capul meu și dreapta lui să mă îmbrățișeze. Vă rog, fierbinte fiice ale Ierusalimului, nu stârniți, nu treziți dragostea până nu vine ea. Cine este aceea care se suie din pustie, rezemată de iubitul ei și zicând, te-am trezit sub măr, acolo te-a născut mamă ta, acolo te-a născut și te-a făcut ea? Pune-mă ca o pecete pe inima ta, ca o pecete pe brațul tău, căci dragostea este tare ca moartea și gelozia este neînduplecată ca locuința morților. Jarul ei este jar de foc, o flacără a Domnului. Apele cele mari nu pot să stingă dragostea și râurile n-ar putea să o unece. De ar da omul toate averile din casa lui pentru dragoste, tot n-ar avea decât dispreț. Avem o soră micuță care n-are încă țâțe. Ce vom face cu sora noastră în ziua când îi vor veni pețitorii? Dacă este zid, vom zidi niște zimți de argint pe ea, dar dacă este ușă, o vom închide cu o scândură de cedru. Eu sunt un zid și țâțele mele sunt ca niște turnuri. În ochii lui am fost ca una care a găsit pace. Solomon avea o vie la Baal Hamon, a închiriat-o unor păzitori. Și fiecare trebuia să aducă pentru rodul ei 1000 de sicli de argint. Via mea, care este a mea, o păstrez eu. Țineți, Solomoane, cei 1000 de sicli și 200 fie celor ce păzesc rodul. Tu, care locuiești în grădini, niște prieteni își pleacă urechea la glasul tău, binevoiește și fă-mă să-l aud. Vino repede, iubitule, ca o căprioară sau ca puiul de cerb pe munții plini de mirozne.

Dumnezeu are un mesaj pentru tine. Te aștept pe genunchi, fiul meu, tu să-ți deschizi inima ta, iar eu să deschid cerul.

Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.

0: cuvinte ascunse.
1: În greaca clasică, ideea originară a cuvântului epagelia a fost numai aceea de a anunța ceva. El era folosit și în sens legal, denotând o convocare sau o promisiune de a face sau de a da ceva. Homer, de exemplu, a folosit acest cuvânt pentru a vorbi despre un anunț public sau despre declararea unei intenții. O schimbare profundă a sensului lui a intervenit în Noul Testament. În timp ce în literatura greacă oamenii erau cei care promiteau întotdeauna ceva zeilor și niciodată invers, în Noul Testament, de obicei, Dumnezeu este cel care face promisiunea. De fapt, deși familia acestui cuvânt apare deseori, rareori se referă la promisiunile făcute de oameni lui Dumnezeu. Cât este de profund acest lucru? Luca 24 cu 49 este unul din primele versete în care apare acest termen, iar aici Domnul vorbește despre venirea Duhului Sfânt. Și iată că voi trimite peste voi făgăduința Tatălui meu, dar rămâneți în cetatea Ierusalimului până veți fi îmbrăcați cu putere de sus. Așa cum am studiat deja, Pavel scrie despre acestea și în Efeseni 1 cu 13. Și voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului, adică Evanghelia mântuirii voastre, ați crezut în el și ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt care fusese făgăduit. Cu mult înainte de versetul din Efeseni, Faptele Apostolilor 13 cu 23 relatează despre promisiunea pe care a făcut-o Dumnezeului David în 2 Samuel 7, 11 și 12 despre împărăția viitoare. Efeseni 6, 2 cu 3 ne reamintește despre prima poruncă a lui Dumnezeu, căreia îi era atașată și o promisiune. Să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta ca să fii fericit și să trăiești multă vreme pe pământ. Ce binecuvântare este să știm că Dumnezeu își va împlini întotdeauna promisiunile sale. Atunci când ne punem credința în promisiunile lui, putem fi siguri că am pus-o acolo unde trebuie.
0: Textul a fost preluat și adaptat din cartea Un cuvânt pe zi, cuvinte cheie din Noul Testament, de J.D. Watson, publicată la editura Casa Cărții din Oradea.

0: Sunt Sorin Negruz din trupa Adonai și îți recomand să asculți Radio Levi, pentru că este un radio care îți trezește sufletul.
1: Radio Levi

Dumnezeu are un mesaj pentru tine. Te aștept pe genunchi, fiul meu, tu să-ți deschizi inima ta, iar eu să deschid cerul.

0: Un miracol pe zi.
1: Ce aștepți de la Dumnezeu? Nu suntem conștienți de puterea credinței, însă tot ce ni se întâmplă este un rezultat al ei. Te urci în tramvai pentru că ești convins că va merge în direcția dorită. Crezi asta. Te așezi în scaunul avionului cu credința că el se va înălța și te va duce unde îți propui. Spiritual, lucrurile se întâmplă exact la fel. Fiecare alegere este marcată de convingerile pe care le ai. Iov spunea, de ce mă tem, aceea mi se întâmplă, de ce mi-e frică, de aceea în parte. Iov, capitolul 3, versetul 25. Când te temi, crezi că ți se vor întâmpla lucruri negative. Domnul Iisus spunea, facă-ți-se după credința ta, Matei 8,13. Când tu crezi lucruri bune sau rele, acele lucruri chiar se întâmplă. Unii oameni spun întotdeauna tot ce poate fi mai rău și se socotesc fie realiști, fie că vor evita cele rele dacă le pronunță. Ați întâlnit astfel de oameni? Biblia are un alt punct de vedere. Ea afirmă că fiecare cuvânt pe care îl rostim are valoare și că tot ce credem are implicații profunde. Prin rodul gurii te saturi, spune în Proverbe, capitolul 12, versetul 14. Slujitorul unui împărat din Israel moare datorită cuvintelor sale pline de necredință. În timpul unui asediu, într-o criză militară, foamete extremă în Samaria, profetul Elisei prevestește că a doua zi se vor vinde alimente la cel mai scăzut preț. Slujitorul împăratului plin de necredință spune, chiar dacă s-ar face ferestre în cer, așa ceva nu ar fi posibil. Verdictul asupra lui a fost imediat. Elisei îi spune, vei vedea cu ochii tăi, dar nu vei mânca. A doua zi, când profeția s-a împlinit, acest slujitor a văzut cu ochii lui, dar a fost călcat în picioare de mulțime și nu a beneficiat de miracolul lui Dumnezeu. Poți citi întreaga istorisire în 2 Împărați, capitolul 7, și chiar te îndemn să o faci. Întrebarea mea e, ce aștepți de la Dumnezeu? Aștepți miracole? Lucruri mari? Imposibile? Nu aștepți nimic pentru că socotești că ție nu ți se poate întâmpla ceva bun, ci doar lucruri negative? Ceea ce crezi este important. Nu lăsa ca fricile tale să creeze scenarii negative pe care să ajungi să le crezi și să le transmiți și celor din jur. Când iscoadele din Canaan au făcut lucrul acesta, au afectat o generație întreagă. Alege în schimb să crezi promisiunile adevărate ale lui Dumnezeu. Rostește-le, împărtășește-le cu ceilalți. Alege să crezi în bunătatea și în dragostea lui Dumnezeu. Credința e ca un mușchi. Cu cât o antrenezi mai mult, cu atât va crește mai puternică. Astăzi, mergi prin credință, implică-L pe Dumnezeu în detaliile vieții tale și urmărește rezultatele. Deschide ușa pentru miracole. Le vei vedea cu ochii tăi și te vei bucura de ele. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

0: Sunt pastorul Adi Mocan și vă invit să ascultați Radio Levi.
1: Radio Levi. Trezește sufletul.

Dumnezeu are un mesaj pentru tine. Te aștept pe genunchi, fiul meu, tu să-ți deschizi inima ta, iar eu să deschid cerul.

Amărăciunea timpului provine de pe urma morții și a păcatului. Odată cu nemurirea și nepăcătuirea, timpul devine suav. Fără Hristos, cel singur, atotputernic, timpul este o grea povară. Cu el, timpul devine ușor, spunea Iustin Popovici. Pe măsură ce anii trec, resimțim tot mai dureros ireversibilitatea timpului trăit. Zilele, lunile și anii se succed cu o repeziciune uimitoare, lăsând în urmă amintiri de tot felul. Când e vorba de evenimente fericite, le savurăm și am vrea să nu se mai termine. Când e vorba de unele nefericite, ne dorim să treacă repede și fără prea multe consecințe. La o privire mai atentă ar trebui să conștientizăm că natura noastră păcătoasă e vinovată și pentru percepția pe care o avem asupra timpului. Atunci când suntem nemulțumiți cu propria biografie, noi îi aducem un afront indirect lui Dumnezeu. Dacă recunoaștem providența lui până la cel mai mic detaliu, de ce am fi mereu triști și abătuți? De ce nu am răscumpărat timpul, încercând să-l folosim spre gloria lui? Apoi, cu aceeași înțelepciune, să ni-l asumăm așa cum se cuvine. Dumnezeu nu a rânduit ca scurgerea anilor să fie o povară, ci o perpetuă bucurie. Perspectiva care ne se deschide în față, în plan etern, merită inclusiv acest itinerar pământesc.

Dumnezeu are un mesaj pentru tine. Te aștept pe genunchi, fiul meu. Tu să-ți deschizi inima ta, iar eu să deschid cerul.

Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 4. Ascultați, fiilor, învățătura unui tată și luați aminte ca să pricepeți, căci eu vă dau sfaturi bune, nu le pădați învățătura mea. Căci când eram încă fiu la tatăl meu și fiu ginga și singur la mama mea, el mă învăța atunci și îmi zicea: păstrează bine în inima ta cuvintele mele, păzește învățăturile mele și vei trăi. Dobândește înțelepciune, dobândește pricepere. Nu uita cuvintele gurii mele și nu te abate de la ele. N-o părăsi și ea te va păzi. Iubește-o și te va ocroti. Iată începutul înțelepciunii. Dobândește înțelepciunea și cu tot ce ai, dobândește priceperea. Înalță-o și ea te va înălța. Ea va fi slava ta dacă o vei îmbrățișa. Ea-ți va pune pe cap o cunună plăcută. Te va împodobi cu o strălucită cunună împărătească. Ascultă, fiule, primește cuvintele mele și anii vieții tale se vor înmulți. Eu îți arăt calea înțelepciunii, te povățuiesc pe cărările neprihănirii. Când vei umbla, pasul nu-ți va fi stânjenit și când vei alerga, nu te vei poticni. Ține învățătura, nu o lăsa din mână, păstrează-o, căci ea este viața ta. Nu intra pe cărarea celor răi și nu umbla pe calea celor nelegiui. Ferește-te de ea, nu trece pe ea, ocolește-o și treci înainte. Căci ei nu dorm dacă n-au făcut răul, le piere somnul dacă nu fac pe cineva să cadă. Căci ei mănâncă pâine nelegiuită și beau vin stors cu sila. Dar cărarea celor neprihăniți este ca lumina strălucitoare, a cărei strălucire merge mereu crescând până la miezul zilei. Calea celor răi este ca întunericul gros. Ei nu văd de ce se vor potigni. Fiule, ia aminte la cuvintele mele, pleacă-ți urechea la vorbele mele. Să nu se depărteze cuvintele acestea de ochii tăi, păstrează-le în fundul inimii tale, căci ele sunt viață pentru cei ce le găsesc și sănătate pentru tot trupul lor. Păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții. Izgonește neadevărul din gura ta și depărtează viclenia de pe buzele tale. Ochii tăi să privească drept și pleoapele tale să caute drept înaintea ta. Cărarea pe care mergi să fie netede și toate căile tale să fie hotărâte. Nu te abate nici la dreapta, nici la stânga și ferește-te de rău.

ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

Dumnezeu are un mesaj pentru tine. Te aștept pe genunchi, fiul meu, tu să-ți deschizi inima ta, iar eu să deschid cerul.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Prieteni deghizați. Simt plăcere în defăimări pentru Hristos. 2 Corinteni, capitolul 12, versetul 10. Când ești jignit, te poți răzbuna printr-o replică usturătoare sau poți vedea această situație ca pe ocazie de a crește. David a scris în Psalmul 119, versetul 71, este spre binele meu că m-ai smerit, ca să învăț orânduirile tale. Iată opinia psihologului Brenda Șoșana. Persoana care ne insultă este un profesor venit să ne ajute să ne micșorăm eul, să ne dezvoltăm capacitatea de a ierta și să ne învețe despre viață și relații. Dacă percepe afrontul nu ca pe o insultă, ci ca pe o învățătură sau ca pe un dar, își pierde puterea de a te răni. La nivel practic, dacă ești insultat, nu spune nimic. Acordă-ți timp, deoarece se creează multe rău când vei spune lucruri pe care nu vrei să le spui. Toate acestea vor duce la agravarea situației. Recunoaște că este eul tău la mijloc, acel fals sentiment al mândriei care se activează, și nu-l accepta. Am încheiat citatul. Pavel ajunsese în punctul în care chiar simțea plăcere în defăimări. Cei mai mulți nu am ajuns până acolo încă, dar în timp și prin exercițiu vom reuși. Vorbind despre Iuda, un autor scria: Dumnezeu mânuiește uneori faptele dușmanilor noștri, făcându-i să se comporte ca prieteni, pentru a-și împlini voia în viața noastră. El ne poate binecuvânta prin cele mai rele relații, care pot fi dureroase sau negative. Timpul, strădania și durerea pe care le investim în ele nu sunt pierdute, deoarece Dumnezeu știe cum să facă astfel ca adversitățile să ne alimenteze destinul vieții. Nu putem opri suferințele să apară și nu-ți pot promite că toți care stau la masă cu noi ne vor fi loiali, dar suferințele ne dau direcție, ne formează caracterul și în final avem parte de harul de a ne reevalua dușmanii și de a înțelege că ei sunt de fapt niște prieteni deghizați. Am încheiat citatul. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER.

Dumnezeu are un mesaj pentru tine. Te aștept pe genunchi, fiul meu, tu să-ți deschizi inima ta, iar eu să deschid cerul.

căzut un cer nou și un pământ nou, pentru că cerul dintâi și pământul dintâi pieriseră și marea nu mai era. Și eu am văzut coborându-se din cer de la Dumnezeu, cetatea sfântă, noul Ierusalim, gătit ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. Și am auzit un glas tare, care ieșea din scaunul domnie și zicea: Iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii, el va locui cu ei și ei vor fi poporul lui și Dumnezeu însuși va fi cu ei, el va fi Dumnezeul lor. El va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut. Cel ce șa de pe scaunele domnie a zis: Iată, eu fac toate lucrurile noi, și-a adăugat: Scrie, fiindcă aceste cuvinte sunt vrednice de crezut și adevărate. Apoi mi-a zis: S-a isprăvit, eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul. Celui ce este sete îi voi da să bea fără plată din izvorul apei vieții. Cel ce va birui va moșteni aceste lucruri. Eu voi fi Dumnezeul lui și el va fi fiul meu.

0: cuvinte ascunse.
1: În greaca clasică, ideea originară a cuvântului epagelia a fost numai aceea de a anunța ceva. El era folosit și în sens legal, denotând o convocare sau o promisiune de a face sau de a da ceva. Homer, de exemplu, a folosit acest cuvânt pentru a vorbi despre un anunț public sau despre declararea unei intenții. O schimbare profundă a sensului lui a intervenit în Noul Testament. În timp ce în literatura greacă oamenii erau cei care promiteau întotdeauna ceva zeilor și niciodată invers, în Noul Testament, de obicei, Dumnezeu este cel care face promisiunea. De fapt, deși familia acestui cuvânt apare deseori, rareori se referă la promisiunile făcute de oameni lui Dumnezeu. Cât este de profund acest lucru? Luca 24:49 este unul din primele versete în care apare acest termen, iar aici Domnul vorbește despre venirea Duhului Sfânt. Și iată că voi trimite peste voi făgăduința Tatălui meu, dar rămâneți în cetatea Ierusalimului până veți fi îmbrăcați cu putere de sus. Așa cum am studiat deja, Pavel scrie despre acestea și în Efeseni 1:13. Și voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului, adică Evanghelia mântuirii voastre, ați crezut în el și ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt care fusese făgăduit. Cu mult înainte de versetul din Efeseni, Faptele Apostolilor 13:23 relatează despre promisiunea pe care a făcut-o Dumnezeu lui David în 2 Samuel 7:11-12 despre împărăția viitoare. Efeseni 6:2-3 ne reamintește despre prima poruncă a lui Dumnezeu, căreia îi era atașată și o promisiune. Să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta ca să fii fericit și să trăiești multă vreme pe pământ. Ce binecuvântare este să știm că Dumnezeu își va împlini întotdeauna promisiunile sale. Atunci când ne punem credința în promisiunile lui, putem fi siguri că am pus-o acolo unde trebuie.
0: Textul a fost preluat și adaptat din cartea Un cuvânt pe zi, cuvinte cheie din Noul Testament, de J.D. Watson, publicată la editura Casa Cărții din Oradea.

0: Sunt Ovi Lazia și te îndemn să asculți și tu Radio Levi, un radio creștin online care îți poate apropia inima de cer.
1: Pe veciul plan cu tine vreau să fiu, sunt al tău.
2: Ascultă Radio Levi.
1: Sunt al tău.

ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

Dumnezeu are un mesaj pentru tine. Te aștept pe genunchi, fiul meu. Tu să-ți deschizi inima ta, iar eu să deschid cerul.

0: Salut, salut! Sunt Alin Timofte și ascult Radio Levi. Ascultă și tu Radio Levi. Trezește sufletul.
1: Radio Levi. Radio creștin online.

0: Un miracol pe zi.
1: Ce aștepți de la Dumnezeu? Nu suntem conștienți de puterea credinței, însă tot ce ni se întâmplă este un rezultat al ei. Te urci în tramvai pentru că ești convins că va merge în direcția dorită. Crezi asta. Te așezi în scaunul avionului cu credința că el se va înălța și te va duce unde îți propui. Spiritual, lucrurile se întâmplă exact la fel. Fiecare alegere este marcată de convingerile pe care le ai. Iov spunea, de ce mă tem, aceea mi se întâmplă, de ce mi-e frică, de aceea în parte. Iov, capitolul 3, versetul 25. Când te temi, crezi că ți se vor întâmpla lucruri negative. Domnul Iisus spunea, facă-ți-se după credința ta, Matei 8,13. Când tu crezi lucruri bune sau rele, acele lucruri chiar se întâmplă. Unii oameni spun întotdeauna tot ce poate fi mai rău și se socotesc fie realiști, fie că vor evita cele rele dacă le pronunță. Ați întâlnit astfel de oameni? Biblia are un alt punct de vedere. Ea afirmă că fiecare cuvânt pe care îl rostim are valoare și că tot ce credem are implicații profunde. Prin rodul gurii te saturi, spune în Proverbe, capitolul 12, versetul 14. Slujitorul unui împărat din Israel moare datorită cuvintelor sale pline de necredință. În timpul unui asediu, într-o criză militară, foamete extremă în Samaria, profetul Elisei prevestește că a doua zi se vor vinde alimente la cel mai scăzut preț. Slujitorul împăratului plin de necredință spune, chiar dacă s-ar face ferestre în cer, așa ceva nu ar fi posibil. Verdictul asupra lui a fost imediat. Elisei îi spune, vei vedea cu ochii tăi, dar nu vei mânca. A doua zi, când profeția s-a împlinit, acest slujitor a văzut cu ochii lui, dar a fost călcat în picioare de mulțime și nu a beneficiat de miracolul lui Dumnezeu. Poți citi întreaga istorisire în 2 Împărați, capitolul 7, și chiar te îndemn să o faci. Întrebarea mea e, ce aștepți de la Dumnezeu? Aștepți miracole? Lucruri mari? Imposibile? Nu aștepți nimic pentru că socotești că ție nu ți se poate întâmpla ceva bun, ci doar lucruri negative? Ceea ce crezi este important. Nu lăsa ca fricile tale să creeze scenarii negative pe care să ajungi să le crezi și să le transmiți și celor din jur. Când iscoadele din Canaan au făcut lucrul acesta, au afectat o generație întreagă. Alege în schimb să crezi promisiunile adevărate ale lui Dumnezeu. Rostește-le, împărtășește-le cu ceilalți. Alege să crezi în bunătatea și în dragostea lui Dumnezeu. Credința e ca un mușchi. Cu cât o antrenezi mai mult, cu atât va crește mai puternică. Astăzi, mergi prin credință, implică-L pe Dumnezeu în detaliile vieții tale și urmărește rezultatele. Deschide ușa pentru miracole. Le vei vedea cu ochii tăi și te vei bucura de ele. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Dumnezeu are un mesaj pentru tine. Te aștept pe genunchi, fiul meu, tu să-ți deschizi inima ta, iar eu să deschid cerul.

Amărăciunea timpului provine de pe urma morții și a păcatului. Odată cu nemurirea și nepăcătuirea, timpul devine suav. Fără Hristos, cel singur, atotputernic, timpul este o grea povară. Cu el, timpul devine ușor, spunea Iustin Popovici. Pe măsură ce anii trec, resimțim tot mai dureros irreversibilitatea timpului trăit. Zilele, lunile și anii se succed cu o repeziciune uimitoare, lăsând în urmă amintiri de tot felul. Când e vorba de evenimente fericite, le savurăm și am vrea să nu se mai termine. Când e vorba de unele nefericite, ne dorim să treacă repede și fără prea multe consecințe. La o privire mai atentă, ar trebui să conștientizăm că natura noastră păcătoasă e vinovată și pentru percepția pe care o avem asupra timpului. Atunci când suntem nemulțumiți cu propria biografie, noi îi aducem un afront indirect lui Dumnezeu. Dacă recunoaștem providența lui până la cel mai mic detaliu, de ce am fi mereu triști și abătuți? De ce nu am răscumpărat timpul, încercând să-l folosim spre gloria lui? Apoi, cu aceeași înțelepciune, să ni-l asumăm așa cum se cuvine. Dumnezeu nu a rânduit ca scurgerea anilor să fie o povară, ci o perpetuă bucurie. Perspectiva care ne se deschide în față, în plan etern, merită inclusiv acest itinerar pământesc.

Sunt Luigi Mițoi și îți recomand să asculți Radio Levi. De ce? Pentru că Radio Levi trezește sufletul. Fiecare om are un suflet. Ascultă Radio Levi.

0: suflet, Doamne.
1: Dumnezeu are un mesaj pentru tine. Te aștept pe genunchi, fiul meu, tu să-ți deschizi inima ta, iar eu să deschid cerul.

Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 4. Ascultați, fiilor, învățătura unui tată și luați aminte ca să pricepeți, căci eu vă dau sfaturi bune, nu le pădați învățătura mea. Căci când eram încă fiu la tatăl meu și fiu ginga și singur la mama mea, el mă învăța atunci și îmi zicea: păstrează bine în inima ta cuvintele mele, păzește învățăturile mele și vei trăi. Dobândește înțelepciune, dobândește pricepere. Nu uita cuvintele gurii mele și nu te abate de la ele. Nu părăsi și ea te va păzi. Iubește-o și te va ocroti. Iată începutul înțelepciunii. Dobândește înțelepciunea și cu tot ce ai, dobândește priceperea. Înalță-o și ea te va înalța. Ea va fi slava ta dacă o vei îmbrățișa. Ea îți va pune pe cap o cunună plăcută. Te va împodobi cu o strălucită cunună împărătească. Ascultă, fiule, primește cuvintele mele și anii vieții tale se vor înmulți. Eu îți arăt calea înțelepciunii, te povățuiesc pe cărările neprihănirii. Când vei umbla, pasul nu-ți va fi stânjenit și când vei alerga, nu te vei poticni. Ține învățătura, nu o lăsa din mână, păstrează-o, căci ea este viața ta. Nu intra pe cărarea celor răi și nu umbla pe calea celor nelegiui. Ferește-te de ea, nu trece pe ea, ocolește-o și treci înainte. Căci ei nu dorm dacă n-au făcut răul, le piere somnul dacă nu fac pe cineva să cadă. Căci ei mănâncă pâine nelegiuită și beau vin stors cu sila. Dar cărarea celor neprihăniți este ca lumina strălucitoare, a cărei strălucire merge mereu crescând până la miezul zilei. Calea celor răi este ca întunericul gros. Ei nu văd de ce se vor potigni. Fiule, ia aminte la cuvintele mele, pleacă-ți urechea la vorbele mele. Să nu se depărteze cuvintele acestea de ochii tăi, păstrează-le în fundul inimii tale, căci ele sunt viață pentru cei ce le găsesc și sănătate pentru tot trupul lor. Păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții. Izgonește neadevărul din gura ta și depărtează viclenia de pe buzele tale. Ochii tăi să privească drept și pleoapele tale să caute drept înaintea ta. Cărarea pe care mergi să fie netede și toate căile tale să fie hotărâte. Nu te abate nici la dreapta, nici la stânga și ferește-te de rău.

Dragi ascultători, sunt Ligia Gog și vă transmit salutări binecuvântate aici la Radio Levi. Hallelujah! Să aveți o zi plină de pace și bucurie.

0: acolo, el e stânga ta. Și poți să spui că știi care este outcome-ul încercării tale, poți să zici că știi care e concluzia. Concluzia e că tu cu Dumnezeu nu poți să fii biruit de încercare, ci prin încercare ajungi să fii mai aproape de El.
1: Dumnezeu are un mesaj pentru tine. Te aștept pe genunchi, fiul meu, tu să-ți deschizi inima ta, iar eu să deschid cerul.

0: Sunt Toto Pascal, ascultă și tu Radio Levi, îți va trezi sufletul.
1: Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Prieteni deghizați. Simt plăcere în defăimări pentru Hristos. 2 Corinteni, capitolul 12, versetul 10. Când ești jignit, te poți răzbuna printr-o replică usturătoare sau poți vedea această situație ca pe ocazie de a crește. David a scris în Psalmul 119, versetul 71, este spre binele meu că m-ai smerit, ca să învăț orânduirile tale. Iată opinia psihologului Brenda Șoșana. Persoana care ne insultă este un profesor venit să ne ajute să ne micșorăm eul, să ne dezvoltăm capacitatea de a ierta și să ne învețe despre viață și relații. Dacă percepe afrontul nu ca pe o insultă, ci ca pe o învățătură sau ca pe un dar, își pierde puterea de a te răni. La nivel practic, dacă ești insultat, nu spune nimic. Acordă-ți timp, deoarece se creează mult rău când vei spune lucruri pe care nu vrei să le spui. Toate acestea vor duce la agravarea situației. Recunoaște că este eul tău la mijloc, acel fals sentiment al mândriei care se activează, și nu-l accepta. Am încheiat citatul. Pavel ajunsese în punctul în care chiar simțea plăcere în defăimări. Cei mai mulți nu am ajuns până acolo încă, dar în timp și prin exercițiu vom reuși. Vorbind despre Iuda, un autor scria: Dumnezeu mânuiește uneori faptele dușmanilor noștri, făcându-i să se comporte ca prieteni, pentru a-și împlini voia în viața noastră. El ne poate binecuvânta prin cele mai rele relații, care pot fi dureroase sau negative. Timpul, strădania și durerea pe care le investim în ele nu sunt pierdute, deoarece Dumnezeu știe cum să facă astfel ca adversitățile să ne alimenteze destinul vieții. Nu putem opri suferințele să apară și nu-ți pot promite că toți care stau la masă cu noi ne vor fi loiali, dar suferințele ne dau direcție, ne formează caracterul și în final avem parte de harul de a ne reevalua dușmanii și de a înțelege că ei sunt de fapt niște prieteni deghizați. Am încheiat citatul. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SR România.

Radio Levi. Ascultă în pace muzică pentru suflet. Oriunde ai fi, ascultă și tu Radio Levi.

Dumnezeu are un mesaj pentru tine. Te aștept pe genunchi, fiul meu. Tu să-ți deschizi inima ta, iar eu să deschid cerul.

0: cuvinte ascunse.
1: În greaca clasică, ideea originară a cuvântului epagelia a fost numai aceea de a anunța ceva. El era folosit și în sens legal, denotând o convocare sau o promisiune de a face sau de a da ceva. Homer, de exemplu, a folosit acest cuvânt pentru a vorbi despre un anunț public sau despre declararea unei intenții. O schimbare profundă a sensului lui a intervenit în Noul Testament. În timp ce în literatura greacă oamenii erau cei care promiteau întotdeauna ceva zeilor și niciodată invers, în Noul Testament, de obicei, Dumnezeu este cel care face promisiunea. De fapt, deși familia acestui cuvânt apare deseori, rareori se referă la promisiunile făcute de oameni lui Dumnezeu. Cât este de profund acest lucru? Luca 24:49 este unul din primele versete în care apare acest termen, iar aici Domnul vorbește despre venirea Duhului Sfânt. Și iată că voi trimite peste voi făgăduința Tatălui meu, dar rămâneți în cetatea Ierusalimului până veți fi îmbrăcați cu putere de sus. Așa cum am studiat deja, Pavel scrie despre acestea și în Efeseni 1:13. Și voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului, adică Evanghelia mântuirii voastre, ați crezut în el și ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt care fusese făgăduit. Cu mult înainte de versetul din Efeseni, Faptele Apostolilor 13:23 relatează despre promisiunea pe care a făcut-o Dumnezeului David în 2 Samuel 7:11-12 despre împărăția viitoare. Efeseni 6:2-3 ne reamintește despre prima poruncă a lui Dumnezeu, căreia îi era atașată și o promisiune. Să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta ca să fii fericit și să trăiești multă vreme pe pământ. Ce binecuvântare este să știm că Dumnezeu își va împlini întotdeauna promisiunile sale. Atunci când ne punem credința în promisiunile lui, putem fi siguri că am pus-o acolo unde trebuie.
0: Textul a fost preluat și adaptat din cartea Un cuvânt pe zi, cuvinte cheie din Noul Testament, de J.D. Watson, publicată la editura Casa Cărții din Oradea.

Dumnezeu are un mesaj pentru tine. Te aștept pe genunchi, fiul meu, tu să-ți deschizi inima ta, iar eu să deschid cerul.

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi, cu noi mai aproape de cer.

0: Un miracol pe zi.
1: Ce aștepți de la Dumnezeu? Nu suntem conștienți de puterea credinței, însă tot ce ni se întâmplă este un rezultat al ei. Te urci în tramvai pentru că ești convins că va merge în direcția dorită. Crezi asta. Te așezi în scaunul avionului cu credința că el se va înălța și te va duce unde îți propui. Spiritual, lucrurile se întâmplă exact la fel. Fiecare alegere este marcată de convingerile pe care le ai. Iov spunea, de ce mă tem, aceea mi se întâmplă, de ce mi-e frică, de aceea în parte. Iov, capitolul 3, versetul 25. Când te temi, crezi că ți se vor întâmpla lucruri negative. Domnul Iisus spunea, facă-ți-se după credința ta, Matei 8,13. Când tu crezi lucruri bune sau rele, acele lucruri chiar se întâmplă. Unii oameni spun întotdeauna tot ce poate fi mai rău și se socotesc fie realiști, fie că vor evita cele rele dacă le pronunță. Ați întâlnit astfel de oameni? Biblia are un alt punct de vedere. Ea afirmă că fiecare cuvânt pe care îl rostim are valoare și că tot ce credem are implicații profunde. Prin rodul gurii te saturi, spune în Proverbe, capitolul 12, versetul 14. Slujitorul unui împărat din Israel moare datorită cuvintelor sale pline de necredință. În timpul unui asediu, într-o criză militară, foamete extremă în Samaria, profetul Elisei prevestește că a doua zi se vor vinde alimente la cel mai scăzut preț. Slujitorul împăratului plin de necredință spune, chiar dacă s-ar face ferestre în cer, așa ceva nu ar fi posibil. Verdictul asupra lui a fost imediat. Elisei îi spune, vei vedea cu ochii tăi, dar nu vei mânca. A doua zi, când profeția s-a împlinit, acest slujitor a văzut cu ochii lui, dar a fost călcat în picioare de mulțime și nu a beneficiat de miracolul lui Dumnezeu. Poți citi întreaga istorisire în 2 Împărați, capitolul 7, și chiar te îndemn să o faci. Întrebarea mea e, ce aștepți la Dumnezeu? Aștepți miracole? Lucruri mari? Imposibile? Nu aștepți nimic pentru că socotești că ție nu ți se poate întâmpla ceva bun, ci doar lucruri negative? Ceea ce crezi este important. Nu lăsa ca fricile tale să creeze scenarii negative pe care să ajungi să le crezi și să le transmiți și celor din jur. Când iscoadele din Canaan au făcut lucrul acesta, au afectat o generație întreagă. Alege în schimb să crezi promisiunile adevărate ale lui Dumnezeu. Rostește-le, împărtășește-le cu ceilalți. Alege să crezi în bunătatea și în dragostea lui Dumnezeu. Credința e ca un mușchi. Cu cât o antrenezi mai mult, cu atât va crește mai puternică. Astăzi, mergi prin credință, implică-L pe Dumnezeu în detaliile vieții tale și urmărește rezultatele. Deschide ușa pentru miracole. Le vei vedea cu ochii tăi și te vei bucura de ele. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

0: sunt Sorin Negruz din trupa Adonai și îți recomand să asculți Radio Levi, pentru că este un radio care îți trezește sufletul.
1: Radio Levi.

Dumnezeu are un mesaj pentru tine. Te aștept pe genunchi, fiul meu, tu să-ți deschizi inima ta, iar eu să deschid cerul.

Ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi. Radio creștin online.

Amărăciunea timpului provine de pe urma morții și a păcatului. Odată cu nemurirea și nepăcătuirea, timpul devine suav. Fără Hristos, cel singur atotputernic, timpul este o grea povară. Cu el, timpul devine ușor, spunea Iustin Popovici. Pe măsură ce anii trec, resimțim tot mai dureros ireversibilitatea timpului trăit. Zilele, lunile și anii se succed cu o repeziciune uimitoare, lăsând în urmă amintiri de tot felul. Când e vorba de evenimente fericite, le savurăm și am vrea să nu se mai termine. Când e vorba de unele nefericite, ne dorim să treacă repede și fără prea multe consecințe. La o privire mai atentă, ar trebui să conștientizăm că natura noastră păcătoasă e vinovată și pentru percepția pe care o avem asupra timpului. Atunci când suntem nemulțumiți cu propria biografie, noi îi aducem un afront indirect lui Dumnezeu. Dacă recunoaștem providența lui până la cel mai mic detaliu, de ce am fi mereu triști și abătuți? De ce nu am răscumpărat timpul, încercând să-l folosim spre gloria lui? Apoi, cu aceeași înțelepciune, să ni-l asumăm așa cum se cuvine. Dumnezeu nu a rânduit ca scurgerea anilor să fie o povară, ci o perpetuă bucurie. Perspectiva care ne se deschide în față, în plan etern, merită inclusiv acest itinerar pământesc.

Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.

Dumnezeu are un mesaj pentru tine. Te aștept pe genunchi, fiul meu, tu să-ți deschizi inima ta, iar eu să deschid cerul.

Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 4. Ascultați, fiilor, învățătura unui tată și luați aminte ca să pricepeți, căci eu vă dau sfaturi bune, nu lepădați învățătura mea. Căci când eram încă fiu la tatăl meu și fiu gingaș și singur la mama mea, el mă învăța atunci și îmi zicea: păstrează bine în inima ta cuvintele mele, păzește învățăturile mele și vei trăi. Dobândește înțelepciune, dobândește pricepere. Nu uita cuvintele gurii mele și nu te abate de la ele. Nu părăsi și ea te va păzi. Iubește-o și te va ocroti. Iată începutul înțelepciunii. Dobândește înțelepciunea și cu tot ce ai, dobândește priceperea. Înalță-o și ea te va înalța. Ea va fi slava ta dacă o vei îmbrățișa. Ea-ți va pune pe cap o cunună plăcută. Te va împodobi cu o strălucită cunună împărătească. Ascultă, fiule, primește cuvintele mele și anii vieții tale se vor înmulți. Eu îți arăt calea înțelepciunii, te povățuiesc pe cărările neprihănirii. Când vei umbla, pasul nu-ți va fi stânjenit și când vei alerga, nu te vei poticni. Ține învățătura, nu o lăsa din mână, păstrează-o, căci ea este viața ta. Nu intra pe cărarea celor răi și nu umbla pe calea celor nelegiui. Ferește-te de ea, nu trece pe ea, ocolește-o și treci înainte. Căci ei nu dorm dacă n-au făcut răul, le piere somnul dacă nu fac pe cineva să cadă. Căci ei mănâncă pâine nelegiuită și beau vin stors cu sila. Dar cărarea celor neprihăniți este ca lumina strălucitoare, a cărei strălucire merge mereu crescând până la miezul zilei. Calea celor răi este ca întunericul gros. Ei nu văd de ce se vor potigni. Fiule, ia aminte la cuvintele mele, pleacă-ți urechea la vorbele mele. Să nu se depărteze cuvintele acestea de ochii tăi, păstrează-le în fundul inimii tale, căci ele sunt viață pentru cei ce le găsesc și sănătate pentru tot trupul lor. Păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții. Izgonește neadevărul din gura ta și depărtează viclenia de pe buzele tale. Ochii tăi să privească drept și pleoapele tale să caute drept înaintea ta. Cărarea pe care mergi să fie netede și toate căile tale să fie hotărâte.

0: Bună, sunt Ligia Bodea. Ascultă și tu Radio Levi. Un radio care trezește sufletul.
1: Învață-mă, tată,

ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi, radio creștin online.

0: fi tired.
1: Dumnezeu are un mesaj pentru tine. Te aștept pe genunchi, fiul meu. Tu să-ți deschizi inima ta, iar eu să deschid cerul.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Prieteni deghizați. Simt plăcere în defăimări pentru Hristos. 2 Corinteni, capitolul 12, versetul 10. Când ești jignit, te poți răzbuna printr-o replică usturătoare sau poți vedea această situație ca pe ocazie de a crește. David a scris în Psalmul 119, versetul 71, este spre binele meu că m-ai smerit, ca să învăț orânduirile tale. Iată opinia psihologului Brenda Șoșana. Persoana care ne insultă este un profesor venit să ne ajute să ne micșorăm eul, să ne dezvoltăm capacitatea de a ierta și să ne învețe despre viață și relații. Dacă percepe afrontul nu ca pe o insultă, ci ca pe o învățătură sau ca pe un dar, își pierde puterea de a te răni. La nivel practic, dacă ești insultat, nu spune nimic. Acordă-ți timp, deoarece se creează mult rău când vei spune lucruri pe care nu vrei să le spui. Toate acestea vor duce la agravarea situației. Recunoaște că este eul tău la mijloc, acel fals sentiment al mândriei care se activează, și nu-l accepta. Am încheiat citatul. Pavel ajunsese în punctul în care chiar simțea plăcere în defăimări. Cei mai mulți nu am ajuns până acolo încă, dar în timp și prin exercițiu vom reuși. Vorbind despre Iuda, un autor scria: Dumnezeu mânuiește uneori faptele dușmanilor noștri, făcându-i să se comporte ca prieteni, pentru a-și împlini voia în viața noastră. El ne poate binecuvânta prin cele mai rele relații, care pot fi dureroase sau negative. Timpul, strădania și durerea pe care le investim în ele nu sunt pierdute, deoarece Dumnezeu știe cum să facă astfel ca adversitățile să ne alimenteze destinul vieții. Nu putem opri suferințele să apară și nu-ți pot promite că toți care stau la masă cu noi ne vor fi loiali, dar suferințele ne dau direcție, ne formează caracterul și în final avem parte de harul de a ne reevalua dușmanii și de a înțelege că ei sunt de fapt niște prieteni deghizați. Am încheiat citatul. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SR România.

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

0: Biblia Audio. Un capitol pe zi la Radio Levi. Ascultați cuvântul lui Dumnezeu și împliniți-l.
1: Capitolul 8. O, de ai fi fratele meu care a supt la țâțele mamei mele. Când te-aș întâlni în uliță, te-aș săruta și nimeni nu m-ar ținea de rău. Te-aș lua și te-aș aduce la casa mamei mele. Ea m-ar învăța să-ți dau să bei vin mirositor, must din rodiile mele. Mâna lui cea stângă să fie sub capul meu și dreapta lui să mă îmbrățișeze. Vă rog, fierbinte fiice ale Ierusalimului, nu stârniți, nu treziți dragostea până nu vine ea. Cine este aceea care se suie din pustie, rezemată de iubitul ei și zicând, te-am trezit sub măr, acolo te-a născut mamă ta, acolo te-a născut și te-a făcut ea? Pune-mă ca o pecete pe inima ta, ca o pecete pe brațul tău, căci dragostea este tare ca moartea și gelozia este neînduplecată ca locuința morților. Jarul ei este jar de foc, o flacără a Domnului. Apele cele mari nu pot să stingă dragostea și râurile n-ar putea să o unece. De ar da omul toate averile din casa lui pentru dragoste, tot n-ar avea decât dispreț. Avem o soră micuță care n-are încă țâțe. Ce vom face cu sora noastră în ziua când îi vor veni pețitorii? Dacă este zid, vom zidi niște zimți de argint pe ea, dar dacă este ușă, o vom închide cu o scândură de cedru. Eu sunt un zid și țâțele mele sunt ca niște turnuri. În ochii lui am fost ca una care a găsit pace. Solomon avea o vie la Baal Hamon, a închiriat-o unor păzitori. Și fiecare trebuia să aducă pentru rodul ei 1000 de sicli de argint. Via mea, care este a mea, o păstrez eu. Țineți, Solomoane, cei 1000 de sicli și 200 fie celor ce păzesc rodul. Tu, care locuiești în grădini, niște prieteni își pleacă urechea la glasul tău, binevoiește și fă-mă să-l aud. Vino repede, iubitule, ca o căprioară sau ca puiul de cerb pe munții plini de mirozne.

Radio Levi. Ascultă în pace muzică pentru suflet. Oriunde ai fi, ascultă și tu Radio Levi.

Dumnezeu are un mesaj pentru tine. Te aștept pe genunchi, fiul meu, tu să-ți deschizi inima ta, iar eu să deschid cerul.

0: cuvinte ascunse.
1: În greaca clasică, ideea originară a cuvântului epagelia a fost numai aceea de a anunța ceva. El era folosit și în sens legal, denotând o convocare sau o promisiune de a face sau de a da ceva. Homer, de exemplu, a folosit acest cuvânt pentru a vorbi despre un anunț public sau despre declararea unei intenții. O schimbare profundă a sensului lui a intervenit în Noul Testament. În timp ce în literatura greacă oamenii erau cei care promiteau întotdeauna ceva zeilor și niciodată invers, în Noul Testament, de obicei, Dumnezeu este cel care face promisiunea. De fapt, deși familia acestui cuvânt apare deseori, rareori se referă la promisiunile făcute de oameni lui Dumnezeu. Cât este de profund acest lucru? Luca 24:49 este unul din primele versete în care apare acest termen, iar aici Domnul vorbește despre venirea Duhului Sfânt. Și iată că voi trimite peste voi făgăduința Tatălui meu, dar rămâneți în cetatea Ierusalimului până veți fi îmbrăcați cu putere de sus. Așa cum am studiat deja, Pavel scrie despre acestea și în Efeseni 1:13. Și voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului, adică Evanghelia mântuirii voastre, ați crezut în el și ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt care fusese făgăduit. Cu mult înainte de versetul din Efeseni, Faptele Apostolilor 13:23 relatează despre promisiunea pe care a făcut-o Dumnezeu lui David în 2 Samuel 7:11-12 despre împărăția viitoare. Efeseni 6:2-3 ne reamintește despre prima poruncă a lui Dumnezeu, căreia îi era atașată și o promisiune. Să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta ca să fii fericit și să trăiești multă vreme pe pământ. Ce binecuvântare este să știm că Dumnezeu își va împlini întotdeauna promisiunile sale. Atunci când ne punem credința în promisiunile lui, putem fi siguri că am pus-o acolo unde trebuie.
0: Textul a fost preluat și adaptat din cartea Un cuvânt pe zi, cuvinte cheie din Noul Testament, de J.D. Watson, publicată la editura Casa Cărții din Oradea.

0: Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer, Radio Levi.
1: De atâtea ori am vrut o pierdere.

Ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi. Radio creștin online.

Dumnezeu are un mesaj pentru tine. Te aștept pe genunchi, fiul meu, tu să-ți deschizi inima ta, iar eu să deschid cerul.

0: crede-te doar. Un miracol pe zi.
1: Tu ești casa Lui. Continuăm seria noastră din Psalmul 27, am ajuns la versetul 4, care vorbește despre casa Lui Dumnezeu. Un lucru cel de la Domnul și îl doresc fierbinte. Aș vrea să locuiesc toată viața mea în casa Domnului ca să privesc frumusețea Domnului și să mă minunez de templul Lui. Casa Domnului este locul în care ești protejat, unde nimic nu te poate atinge. David a tânjit să trăiască acolo, pentru că este un loc plin de pace, unde se poate vedea măreția și frumusețea lui Dumnezeu. Dar unde este acest loc? Pentru David era templul din Ierusalim, pentru că înainte de venirea lui Isus, Dumnezeu și-a manifestat prezența sa într-o locație fizică. Hristos a venit să introducă un nou legământ cu Dumnezeu. Apostolul Pavel a spus: Dumnezeu care a făcut lumea și tot ce este în ea, Domnul cerului și al pământului, nu locuiește în temple făcute de mâini omenești. Faptele Apostolilor, capitolul 17, cu 24. Și atunci, totuși, unde locuiește El? În tine. Biblia spune: Nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi? 1 Corinteni 3, cu 16. Te-ai gândit vreodată la asta? Tu ești templul lui Dumnezeu. Deci, a locui în casa lui Dumnezeu înseamnă a locui acolo unde este Dumnezeu. Înseamnă a privi în interiorul tău și a înțelege că tu ai devenit un templu. Tu ești creația lui Dumnezeu. Prezența Lui este în tine. Poți să-ți trăiești întreaga viață în casa Domnului, căci acolo simți prezența sa încântătoare, care este în tine întotdeauna.

0: Nu-i așa că este minunat? Mă bucur că existi!
1: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Dragi ascultători, sunt Ligia Gog și vă transmit salutări binecuvântate aici la Radio Levi. Hallelujah! Să aveți o zi plină de pace și bucurie.

0: Pildele sau proverbele lui Solomon.
1: Capitolul 13. Un fiu înțelept ascultă învățătura tatălui său, dar batjocoritorul n-ascultă mustrarea. Prin rodul gurii ai parte de bine, dar cei stricați au parte de sâlnicie. Cine își păzește gura, își păzește sufletul. Cine își deschide buzele mari, aleargă spre pieirea lui. Leneșul dorește mult și totuși n-are nimic, dar cei harnici se satură. Cel neprihănit urăște cuvintele mincinoase, dar cel rău se face urât și se acoperă de rușine. Neprihănirea păzește pe cel nevinovat, dar răutatea aduce pierzarea păcătosului. Unul face pe bogatul și n-are nimic, altul face pe săracul și are totuși mare auții. Omul cu bogăția lui își răscumpără viața, dar săracul n-ascultă mustrare. Lumina celor neprihăniți arde voioasă, dar candela celor răi se stinge. Prin mândrie se ațâță numai certuri, dar înțelepciunea este cu cel ce ascultă sfaturile. Bogăția câștigată fără trudă scade, dar ce se strânge încetul cu încetul crește. O nădejde amânată îmbolnăvește inima, dar o dorință împlinită este un pom de viață. Cine ne socotește cuvântul Domnului se pierde, dar cine se teme de poruncă este răsplătit. Învățătura înțeleptului este un izvor de viață ca să abată pe om din cursele morții. O minte sănătoasă câștigă

bunăvoință, dar calea celor stricați este pietroasă. Orice om chibzuit lucrează cu cunoștință, dar nebunul își dă la iveală nebunie. Un sol rău cade în nenorocire, dar un sol credincios aduce tămăduire. Sărăcia și rușinea sunt partea celui ce leapă de certare, dar cel ce ia seama la mustrare este pus în cinste. Împlinirea unei dorințe este dulce sufletului, dar celor nebuni le este urât să se lase de rău. Cine umblă cu înțelepții se face înțelept, dar cui îi place să se însoțească cu nebunii o duce rău. Nenorocirea urmărește pe cei ce păcătuiesc, dar cei neprihăniți vor fi răsplătiți cu fericire. Omul de bine lasă moștenitori pe copiii copiilor săi, dar bogățiile păcătosului sunt păstrate pentru cel neprihănit. Ogorul pe care îl deselenește săracul dă o hrană îmbelșugată, dar mulți pierd din pricina nedreptăților. Cine cruță nu iaua, urăște pe fiul său, dar cine îl iubește, îl pedepsește îndată. Cel neprihănit mănâncă până se satură, dar pântecele celor răi duce lipsă.

binecuvântarea ta, tată, vreau să rămân. Ajută-mă tu să cresc bună și dreaptă și-ți spun să mă ierți, tată, pentru când am greșit. Pentru când n-am știut ce să fac, cum să zic. Între noi doi tu ești cel mare, cel care a dat lumii culoare, a dat pe fiul său scăpare, spălare de păcate. Și toate, toate, tată, sunt ale tale. Și eu. Tânjește inima mea după tine și sper, tată,

0: Salut! Sunt Alin Timofte și ascult Radio Levi. Ascultă și tu Radio Levi. Trezește sufletul.
1: Radio Levi. Radio creștin online.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Prieteni deghizați. Simt plăcere în defăimări pentru Hristos. 2 Corinteni, capitolul 12, versetul 10. Când ești jignit, te poți răzbuna printr-o replică usturătoare sau poți vedea această situație ca pe ocazie de a crește. David a scris în Psalmul 119, versetul 71, este spre binele meu că m-ai smerit, ca să învăț orânduirile tale. Iată opinia psihologului Brenda Șoșana. Persoana care ne insultă este un profesor venit să ne ajute să ne micșorăm eul, să ne dezvoltăm capacitatea de a ierta și să ne învețe despre viață și relații. Dacă percepe afrontul nu ca pe o insultă, ci ca pe o învățătură sau ca pe un dar, își pierde puterea de a te răni. La nivel practic, dacă ești insultat, nu spune nimic. Acordă-ți timp, deoarece se creează multe rău când vei spune lucruri pe care nu vrei să le spui. Toate acestea vor duce la agravarea situației. Recunoaște că este eul tău la mijloc, acel fals sentiment al mândriei care se activează, și nu-l accepta. Am încheiat citatul. Pavel ajunsese în punctul în care chiar simțea plăcere în defăimări. Cei mai mulți nu am ajuns până acolo încă, dar în timp și prin exercițiu vom reuși. Vorbind despre Iuda, un autor scria: Dumnezeu mânuiește uneori faptele dușmanilor noștri, făcându-i să se comporte ca prieteni, pentru a-și împlini voia în viața noastră. El ne poate binecuvânta prin cele mai rele relații, care pot fi dureroase sau negative. Timpul, strădania și durerea pe care le investim în ele nu sunt pierdute, deoarece Dumnezeu știe cum să facă astfel ca adversitățile să ne alimenteze destinul vieții. Nu putem opri suferințele să apară și nu-ți pot promite că toți care stau la masă cu noi ne vor fi loiali, dar suferințele ne dau direcție, ne formează caracterul și în final avem parte de harul de a ne reevalua dușmanii și de a înțelege că ei sunt de fapt niște prieteni deghizați. Am încheiat citatul. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SR.

0: sunt Sorin Negruz din trupa Adonai și îți recomand să asculți Radio Levi pentru că este un radio care îți trezește sufletul.
1: Radio Levi.

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

0: cuvinte ascunse.
1: După cum a menționat ieri, ca și Septuaginta, Noul Testament folosește diminutivul Viblion mult mai des decât Vivlos, de 34 de ori în comparație cu 10. Îl întâlnim mai întâi în Matei 19:7, unde este folosit cu referire la o scriere. Când Iisus a dus la sinagogă, i s-a dat cartea profetului Isaia, din care el a citit paragraful din capitolul 61, versetele 1 și 2, și a declarat că el este împlinirea acelui text. Cele mai remarcabile apariții din Noul Testament ale acestui termen sunt cele din cartea Apocalipsa. În capitolul 1, versetul 11, de exemplu, Domnul Iisus îi poruncește lui Ioan: ce vezi, scrie într-o carte și trimite-o celor 7 biserici din Asia. Probabil cea mai dramatică scenă dintre toate este cea din Apocalipsa 5, versetele 1 până la 9, unde Ioan este în ceruri privind aceste evenimente viitoare și văzând în mâna dreaptă a celui ce ședea pe scaunul de domnie, o carte scrisă pe dinăuntru și pe din afară, pecetluită cu 7 peceți. Sulurile erau utilizate în antichitate și pentru scrierea unui testament, a unui contract sau a unui document privind dreptul de proprietate asupra unei bucăți de pământ. Acesta din urmă este și cazul descris aici, dar cu o diferență semnificativă. Deși această carte reprezintă un titlu de proprietate, ea nu se referă doar la o parcelă de pământ, ci la întreg pământul care aparține celui care l-a creat, și anume Iisus Hristos. În conformitate cu obiceiurile juridice antice, sulul era scris și pe partea interioară și pe cea exterioară. Pe partea interioară erau scrise detaliile documentului, iar pe partea exterioară erau suficiente informații pentru a clarifica despre ce teren era vorba și cine era proprietarul lui de teren.

0: piept. Apoi el era sigilat și depozitat într-un loc sigur până când a venit momentul ca proprietarul să-l deschidă. O caracteristică unică a acestei cărți, totuși, este aceea că în loc să detalieze ceea ce va moșteni proprietarul pe bună dreptate, aceasta detaliază ce va face el pentru a obține moștenirea. Care sunt aceste detalii? Apocalipsa 6:19 ni le relatează. Acolo citim despre judecățile care vor veni peste o rasă de oameni răzvrătită și despre modul în care proprietarul va răscumpăra pământul urmat de instaurarea împărăției lui de 1000 de ani.
1: Textul a fost preluat și adaptat din cartea Un cuvânt pe zi, cuvinte cheie din Noul Testament de J.D. Watson, publicată la editura Casa Cărții din Oradea.

Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.